نے بھی ہاتھوں سے مرجھائے ہوئے خط کھولے، اپنی ان آنکھوں سے میں نے کئی مانجے توڑے اور ہاتھوں سے کئی باسی لکیریں پھینکی۔ تم نے پلکوں پہ نمی سوکھ گئی تھی سو گرا دی، رات بھر جو بھی ملا اگتے بدن پر ہم کو کاٹ کے ڈال دیا جلتے الاؤ میں اسے، رات بھر پھونکوں سے ہر لو کو جگائے رکھا اور دو جسموں کے ایندھن کو جلائے رکھا، رات بھر بجھتے ہوئے رشتے کو تابا ہم نے،